0: passe wo akra mu no de be kwa wie power se ha ya
1: amen
0: bede se ya
1: amen
0: sadie wa kasa wa nante pam pam pam ba mani ma be ka chem se papa die na so so mi ni pedu mo se aye de wa wo se aye de
1: oh aye come on
0: wo bana ni aye
1: me se men say e woman ni ya me ya me dwent kase ni ya me ya che na

Onim se du jua de se ya ho ena eriyade a ne ko ehu ba ko pa a doctors bebre dwane no ena ya ba be di hu komode a ye ne ABA ba clinic ebe jwetwe komo e wa ha kama kama pa doctor nya tena sria

0: abusu afra ma mo nyina adwuma mo atena si hira 104.5 fm so eni sabrei ye baba beko ye main content ne so na asem na no den akwada wanya emfie se dunan na wo huna mani emfie num asa yade ne bonu no emfie nkron kwana bre pa aja kwambo ache one ne yire ewofia ha eye afia kwa du na wo motetre yesa nyina tetre hwe kwa me bugiri so ade na bugiri aye man sabre aja kwambo ache ne yira to afia ha na jese abugiri wode yade bone ade ni pa ko wom yade mani je huna mani pa huna ni je da ana wode aya kwada suko no manfie nkron kora na bra fie enum ni onuru ni bre no mu fa kora ei o ma chine kwa me abugiri o ma ya chese onti so dogo bi nua be producer so so abono a se kwa me abugiri ese so so cheche ni famu de aye hwa bua da abuzo afo so mo pe atentrene fa ho die dia me bai kwa ya be fa so a obenyina pomude ababie wo ei asem no wa asem ne so nanso so yatrasie de yebewuram na oma bo mu nkuro na fe yatoa ensem ne so akwasi memo akwaba
1: kazab mejo so
0: ekwam boko de
1: ekwam boko
0: oto bo de bai
1: bo de de me ka na nyina
0: okay ebia na ofuel ya sent na
1: opentam bi gina me ka kwa so
0: obeka kwa so
1: yes me hwe me nimu kana me mfri wontem so so
0: okay si sen so so ekwan no oma sɛ ni nyina
1: ekwan Ghana kwa sɛ yo
0: ekwan no aban boka ye highway no
1: oma sɛ no
0: oma sɛ kwan ni nyina na sabe kwa sɛ sɛm bi omu die o ba na o ka ro ntimi mfro bompe no a na omo sɛ wo
1: bompe
0: wo oma sɛ na be gyina kwan no ho
1: ka sɛ
0: e bo fo no be gyina kwan no ho na ye ba
1: ka ni twi fom te twi na omo sɛ
0: na omo gyina
1: akwan kwa na mtu wato ka da nka ho nyesa nkwa sɛ bompe wi
0: ade a mo ya ne kwa ne so no eye nkura sesem
1: nyai mo yeye no enye o
0: ade a mo ya ne kwa ne so
1: a ye kwa kama
0: ne mo yeye
1: mo ye kwa ba kase ya bodem mane nye kama sei se de kuma se de ti ndi a no fa so sei no esane sei na mo de kutu sei
0: mame
1: tra ya no se na furu ne timu ana mfimfi na betwi na akaso ma kwa no mo pia no because ase na betwi nti o ya na ni mo tai ne yeti wi enko
0: kasi asha asye se kwa ne so wono mo no me enna enka agenda ho but ya me ya pa
1: wo fe kwa bebere so aban hye da ya wo ma se kwa ne nyina
0: ekwan sunwa kwa nyina ne nim sa sei nyame adom efiri nsute kwa ma ye kwa kama wo mo so ato mbo asye se kwa ne nyina
1: ah okay
0: e timpani fo mo fa onkwa ye mo nim de yakoso
1: wo mo nim bibia
0: aja man so majo
2: me ji so buru
0: kwa bi na ye nko mpani fo nso bi so
2: sunya kwa no de me ya domo di kan se ne ta chimwa kwa se ma fo ni amaso
0: tachi ma yai
2: yes
0: afia so for no
2: yes no mo se no sa sura go mi yai no de odi kan ye bu okro ese mu aya so kwa ginyase se high school one mo
0: ani mo de ko kakari farms en kwanta
2: ho be se ni de no na na chickens be se emu duro be ye se

0: na police fire no ma no ɔno so mbuku asɛm na kokot ɛna papa ne di dwato akoma agya kofia ne asɛbe ɔnya ne baa bi koi sɛ ne ba awɔ me sɛ kan na wayɛ bɔne nti ɔsɛrɛ me mempa nkyɛn na meka ama bɔ ampa mpanimfoɔ ne tena ase yɛne police ni baako ɛfrɛ no ɔfa ɛna ɔmeyɛ sɛ agya sese deɛ malam ɔka ne sɛ ɔne wo nyinaa ne te bɛn nti wɔserɛ wo akoraa no ɔwɔapira no ɔni hwee de ma me nti menye 8 million na wɔserɛ
1: memfante
0: ka ne so bi
1: na saa berɛ no asɛm no too wɔ na 8 million ɛdadɛn mu anaakɔbɔ bosea
0: mepaakyɛw ɛne deɛ 8 million deɛ na yɛ meambɔtom sika
1: na dadɛ
0: muok ɛna mede hwɛ me ho yɛde nti wɔtua 8 million no ɔtua sii police ni no ɛfrɛ no ɔfa ne so ɛne agya kofia ne so na ɔmode maa me magya panyini sɛ mede mayi biribia firi me tirim ne yere gyina hɔ sɛ an sekan no a ne ba no wɔɔ me no a sɛ be megye 8 million ne kuno abɔka nti bɛrima no so na mewɔ afuom wɔbaa m'anim bɛka kyerɛ me sɛ sika no ama de no ɔbɛma matɔn magya padeɛ
1: ɔka ne se yɛakyerɛ wo
0: ɔka ne se yɛakyerɛ na meyɛ sɛ
1: na dansefoɔ hɔ
0: na me nkɔ a na mewɔ afuom
1: ɔyera nkɔ fom bi
0: na meyere de ɔwɔ fie se nneɛma nti mekɔ a na mese yɛ ɔbaa fie a mewɔ afuom a asɛm alima a mbɛka kyerɛ m sɛ saa sika no ɔde ma meyɛ timine no ɔbɛma matɔn magya padeɛ na mede mamfa anyɛ asɛm panyini ɛdi na wɔtwe mekɔ mafuo mu a mekɔyɛ adwuma mekɔduru yɛ a mabubu agu afuo mu hɔ
1: woa wote hai
0: me a mete hai panyini
1: nyɛ ɔba asɛm mom na wode ba wso wobubu da
0: ɛno na mede ba no sɛ na mewei so mebubu gu hɔ no panyini mesɔrei mekɔtu aduru a ɛwɔ mafuo mu a yɛatworɔ me ne mema nyinaa dini
1: na woyɛ dɛ wowɔ ani
0: mepaakyɛ wɔ mewɔ ani na mekɔyɛ adwuma
1: dabi ɛyɛ dɛ na hu sɛ aduro hyɛ dɛ mu woyɛ dɛ
0: huafuo mu hɔ mekɔɛ ne yɛtutu afuo mu hɔ sɛdeɛ sɛ be obi akɔ agyanan no nti mede abaa wowɔ hɔ na mehu sɛ
1: woyɛ asɛmpɛfoɔ papa wode abaa kɔwom ayɛ
0: panyini makɔ mafuo mu ne yɛtutu hɔ
1: na sɛ sɛbe obi akɔtiafi a ɛno no de yɛre
0: sɛ ne menim adekɔde a ɛhyɛ hɔ
1: aneɛ na tio deɛ wo kɛn na gyɛ sɛ woa kora ne papa nam wasɛm waduruaduro ho dada
0: dabi
1: na sɛ wonni saa idea no a ɛbɛdɛ na watumi asɔspɛde sɛ sɛ obi kora kɔ agyanan a wohwɛ agyanan korɔ
0: sɛ mafuo a meyɛ mu adwuma baabi a mahyehyɛeɛ
1: yɛnyina tena kora se da wo
0: panyini asɛm paa na mekan mebubu gu hɔ mefadeɛ kɔhwɛeɛ a yɛatworɔ me ne memma dini ɛwɔ kolaa mu kolai ɛne yɛatworɔ ne krataa so ɛne aboɔ ne mpaneɛ ne lafenta na ɔmode akɔhyɛ afuo no mu
1: wamfa sɔfoɔ ankɔ hɔ wamfa obi ankɔ ɛyɛ dɛ na hu sɛ aduro hyɛ afuo mu hɔ
0: panyini deɛ maa mehunuɛ ne sɛ
1: bɛ microphone no so
0: deɛ maa mehunuɛ a na mekyerɛ hɔ sɛ medeɛ mekɔɛ a ne yɛtutu hɔ na me so mekɔtutu sɛ mehwɛ adekɔdeɛ a yɛtutu afui mu ano papaa ne yɛbɛtutu afui mu ayɛ amammerɛ wɔ hɔ panyini mekɔyiiɛ a yɛatworɔ me ne mema nyinaa dini ɛwɔ kolaa mu de akɔhyɛ afuo no mu agya mede menim wɔnya akorɔ na meyi aduro no meyiɛ so ampa ama mede kyerɛ ma ɛdɔm bɛhwɛe manka hwee metim baa bi menim hwee afei deɛ deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ mene meyere mesan kɔ hɔ a afuom hɔ bi mu a afei deɛ metiri naasan honi deɛ baa sɛ menie meyere so kɔ afuom hɔ a ɔkɔɛ a ne apem dadowa wɔ afuo no
1: ɛfɔm ana sɛ duam
0: ɛfɔm ɛma meyere so kɔtuu dadowa no ne aduro no ɛde baae yɛdeɛ yɛampa hwee
1: na gyɛ sɛ modeɛ monam na motutu nnuro wodɔyere
0: nyɛ sɛ wokan yɛamfa nhyɛ wɔ bi yɛamfa anto wɔ bi so na wei mu no a meyere ɛkɔɔ ɔne ɔne papa bi te mako na ɔfiri mako teɛ ba no ɛna ɔbɛhunu mu nsɛm a ɔbɛka kyerɛ m sɛ wɔkɔtoo sɛ malam ɛne ne yere twerɛ akoraa no din
1: ɛwɔ hene ɔmotwerɛ ne wɔ hene
0: ɛwɔ ɔmo akula mu
1: ɛna ɔkɔɔyɛ na malam ne ɛtwerɛ no adeɛ no ɔtumi kɔ sɛ mpae mu because obi asem pe mu a wo ti ase wo gina obi so na wo sasi usisi no ase obi si na wo hwe nipa kro na se wo asem pe mu na nipa na ko asem pe mu hwe mu se ɔtwerɔ wo madini ana no ne ti ho din komo na ɔtwerɔ wo madini na ɔbɔbɔdin na
0: we de panyini ka kum ye de ne kɔku anu me yire ni
1: nti wo yire na ye kɔku no
0: ɛsɛ ka kum ye de ne kɔku anu nti we de mo ma me yire ntoa ɛno so wo ho
1: yo anti ni o kru kan ehefa na so sha sia firi
2: mi pa acho
1: eh microphone ni wa ma wo fa sa to na pampam se memra fom kakra aha mi aso kakra mi aso ko fom aha amu di odo ne fe
2: mi pa acho panyini mi nam si mi kwa kutu banche na anopa sis nam si mi kutu banche na ya na ma me ne ba no wa ba be ye de wa be fa ko mani kunu bi sele wa dia esa we de wi wi yam na o de manua o ka se nyame nhirawa na nhirawa nti mete pan ni so a menya ntu ba nche no ana mti se hawa ne ka chire ni kunu se malam eduro na o kwa je ya wo de beto eja mo fo mu ho a ututu amna e de she wa wo mutu ye no wini mi de o mo de kokko ye o ana malam ne se hawa me yire enwula e wa aso na me de mempe anopa kasa omo kai
1: afu
2: omo omo kai
1: ada mo ni malam ne boshi ana
2: me pa che ofuli ye afu omo ana ko wonu ne kula
1: na se mo boshi
0: ye
2: beni pa mo
1: ba ti ne kokwa kula ti didi ba mo fu mo
2: didi ba ye fu mo kula ye
1: ti okay
2: eti wo ka asa anu e ho ana me de me sika ne me pan e pie free e fie ho na omo jina kokwa apata ho na omo nunu kokwa oni mu e na malam na ko hwe ne yira ni mu ena heading so ahwe ni papani na chesa asem na o mata no eye no kole mate nti me kwa fo mu na me kunu kwati kuku na me kwa na mse eh se malam ene kwa ji aduro e de beto afuo mu ha mpompo boni bo utili mu a na me bless ane de o maka ama matio nti yenye dai ye ntu ho anamo ene me kunu se wono de nyame ayi na film no wanwu a wonde woni obi ayede entwe manso ntwe na sofu bi sei efia bla na ebeti mako ni nya bi hwe enkola na omuko skua wenya bi ayeda mu ah yekwati mako yi ebo 7 beduru omudan echi 7 pepepepe mommy sei da ye sister efia ban yeko skua makwati akola ndin se wode adwo anya ako eti wonye malam ne yele ne ha wasi malam de obeye pau wasi hoi hai
1: ano de
2: wasi hoi hai wa hala mo guso ano se na wo twira kula ndi no na mo mi edize uladem mi school bag pe wum ti book no ti ko bonkum na yi pen ne bla ye ne tem ne fa bla na akula ne bi epuno ne twe eno kwa ti book no wode bai no se da akula ne din de ajo anya ko asekire ni sa aburo no menti wo twere no twere ni ye na wa mistake na o mistake ya do de koye no enye ye
1: nti de akora no kopie so no wo kan
2: de amemi kopie so na
1: no wo na kopie so no moye
2: a mo ye no eno se na akora ni din na na yele se na wo twere akora ni wo de kwachere hwan o se wa de kwachere malam wa haabu no onu ne be hunu akora ni din no se a wo de kwachere ne kwa be so na mo be ye o se na ju tu o mbe tutu fom edi odwan ba ahye ho malam si nyu odwan ba na me wofia hanom no me kire no ane edi ko ena na yele si malam ene ese wo ye de a ewura akora ne yam kra na chesa akora ni wu a omo de omo mfa ho ni nyina na me gina efikire ho ena me sumi tie eti wo ye wi eno se a malam ne sesi e no wo de kwa kire wa haabu no kwan be so na mo be ose ya ye tutu fom ne edi odwan ba ne hye wa ye be kan ko lai ni ehwie nsu agusun aye Allahu balu ena ne ba mo mi se dai a ganu wa kosire mabu wa bimpa wo yaade na ma fa
1: sabe na mo bana mo ken ho aseme ne no we
2: no anu wo fie
1: na onyanyare
2: no onyanyare
0: nti wo na no mo ye
2: afa na no mo ye ne ho ebo ne ho pon
1: nti mi haw ne se sade we ya moti na we wa beka chi okunu na anamo be na mutukro mo hene ni wo
2: wo hene wo ho
1: ara na mankwa sanwan no
2: panyini
1: aya ben fidi no
0: panyini de ko ahimfia empanimfo etu anamon wo ho ema mekwasa man wo ahimfi anka ase ahimfi ema omo e ye obai obai no obepi so ema ye ne ni nyina hwie ho ye ka ye nkuro se de ye bo na ha ya no papa ne se da ema konti hene ye se sa de a ye ne tia me bempa ene panyini kwa amwa sebe me pamotwo panyini kwa amwa wo filim na na bempa de o yale ya wo ye tu ana moko na na kwe filie ho konfo kwe filie ankase ye kono hono ye ne malam ne ne yire
1: sabe nyana akwara ne nyanyare ye
2: na akwara ne nyanyare ne wo mo bo ne ho po no
0: ne wo mo aye na ma akwara no abu ayale
1: o de ne ba aye na ma me koto se o mo ye nkanche no edi se anse na ba ne ba ba yare
2: edi 3 days
0: 3 days
2: ti akwara ne ko school juada ene wo se ajua wo na wo di ne di ajua nya akuno na wo kon enko bo wo maame no papa amane na me da ase na akwara ne bai na wo be kanam ka kire mi kunu se makopie so se malam ne twira akwara ne din a wo mu edi odwan ba ehye fo mu kokonfo akwochechiri a wo mu kobo koko dawlo makoma ko 7 etwa kwadu ahaban edi agu pen na ase etwa banchi dua ko a edi atoso asa de plyetin abako atoso asa de dufa achechire no awredem ede
1: awrede ne de
2: awrede bo de ahaban ede anansi ayinu
1: de adwan no
2: de adwan no anansu trunu homa achechire etimi ko ajidi sofo no no se daabi
1: ma ya wodo ani hu ya na se obi na akachire
2: mi ade mi je mi hu ye no ana me ko yi
1: na mu hu ya de na manko topra konju anguzo
2: Mini. Eti papa no ko kwa kwasi sa aduro no eno mimi ko nzuo na mso me fa akiri kwasi sa aduro ni nyina eno osi wo kwa
1: kwasi
2: medemensa eno osi wo kwa kwohwehwe wo ko ye no wanhunu no nimse me dia ko gu mi kunu panyini black apf mu to wo kwohwehwe wanhunu na enwele ekwa dwiri dwiri no ena bosumi nsia ko wo ne na no de ko tena efie ho
1: wanyina ye de ekoso mo mo ho na sitinem
2: ebisa
1: story a wo kan di said ya twero na wo kan e mo an kasa kasa asam shisha montem dada
2: baby ye nini ni shi
1: because our mania ugbo nyina ye tisen sam bi amabo na oguwa nene manya kwanya na mosani mu
0: e pen ni nyina
2: ya kopie so na ye kosani so wa nfie mom kase wanya amaninya na o mugi ni 20 million afi o mu kobu asam na o mso mu kobu aguye ye so ena mso me se menti ase ye se meme ba wabubu me ba guo na wono okotua blabu ama ankase fo mpanimfo na moje na meba na asem ne die mo be ye ne turkan dia akura nzo so me so menti ase wo ya ban nipa
1: etimu hunu ni se wo mo mu di ka dia asem na nini ye na asese
2: o ma ndi ni ye
0: me de me ma dwene kirem se
2: o ma ndi ni
0: mpanimfo na nim no ye de asem no ko na na kwepri ye ho Emma ne kwaje tumu ona na kwefri anim se enokole wona aye sa adin ne se ye paaye nchini ntum medical police station no mo se adutu ode ye nchere enti sa de aye mpanko ahimfie na mo se asem no ahimfie minhu asem ne ni so enti ahimfie ono wasan be jina mpanimfo ona nim se wode meme ne me yiri dini enekoye amamre Emma kompo
1: na ode ya mamra ayeden aboa mu anase eh
0: penyi minima mamra kro
1: obo waka oso e komfo
0: na na kwefie ho ene kopie mu san wade ye yedini ene koya mamra na na na kwefie se amamra so no ene akwala no na se wanka no kro a meme tu oduro no ade amede koya ye no ebe kunu wo
1: ede na sem kopie konfo na nakwa firi o
0: anka asem panimfo na ma ye ko
1: na mokwe den ho
0: o mo si ye nko ohwe ma asem
1: ti mokwa ye o kan den
0: wo se ye wo de meme ni wo ba ne din ne ko ye ama
1: konfo ne hunu kan
0: papa no an
1: ne bi e kan anuma sem
0: e kan anuma
1: ke moni na dru konfo fie
0: ah wo ne ne yire panyini me so sebe akra no wato ho mfie num ni me kwa hin fie a e kena ene e kena bi an kwanta na me de no Penyini se akora no
1: na se dua nkwanta de kasae mu abuo ne de ko ho na nya kasae ato no du
0: Penyini se ma hwa akora ne mfie num se me hu sika nyi na
1: e sha se ne net se ne e sha se
0: na ne hu no ti me kora na ne mise abo atena na aka no na me de no ko ma penyini
1: okay aja ku se wo ha amoma ye hwe bi e wo Facebook Isha 104.5 FM your Facebook page no betima baba hwe bi na wo ba wo be hu se de akora ne na na se aye se be ye se nya ye se ye dutu Also comment here pa say adutu a na watro say juju day say nya adutu nso so a na watro brofo abetimi atro na afi ye nyina ye kwa ni mti dwane akra na ni ei ah ne nana ese kotokro no na hami o die e di banchi dia na ye se na wo kofa banchi dia no ye ne dey
2: banchi bia na akoa
1: nti wo fa ye wo ye ne dey
2: mede kotokro mi kunu panyini afu mu ho no
1: ah na mo kra mo nyini sa mo kra mo ka obi na kra yibiri wa kwa hunu so obi aye uba bibi sabe na na kwa firi ni ho
2: me pa cho na minim minim
0: te ye de kwa hinfie
2: papa no kwa kwa
1: na uba no ye de wo anfa ngo no
2: mpa cho se da
1: ni na na nkon se ya
2: da bi da bi ni picture kwa wo ye ba ye anfa amente
1: o ka wo sanka we na ke de picture to ho
0: ni picture ho
2: ni picture
1: na na e twiko mu anasa ye de
0: ni eni mi se na ye betena asen ka me
1: ba e ti mi si fom
2: ba nti bia no a
0: me de na na
1: e a se mi ho abusu abra facebook na bra behwe na me kwa de je sais ne na na kwa ne na no aye kama sem no ewo moma po nyina wo moma po ewo ho e na aye se je sais mi hu se de mi si kwa ai ade ehu papa
2: banchi bia
1: na akwa 14 years
2: banchi bia na aye se
1: se ya na na aye
2: na banchi bia na aye se
0: wo ko school na teacher po nyina wo
2: teacher fo nyina be
0: hwe teacher fo kra tu ana mo
1: be ono ana na ntiko school
2: ana
0: ntiko school
1: eti e sha se no me pese mu se na o da o se mututu no ana se se ya aba be bi
2: o da o se mututu na emushishi na da mewu o ma mewu o ti me fa dia mi konso mi dro na me yam she mi se nti kwa me abugle ne ne yira se ma na o mo bo me ba ne hupui nti se we na o ma be ya aguya na necessary eti ama kwa me abugle yire ka chele mi se bone na wadi ye no enya ade a ye de no ko ba bia a wo mo ho ba chele wo mo
1: na yire no a confess waje atum
2: waje atum
0: mo nimpa
1: akwa no bone be no de ye papa no
2: wonye ne hwe
0: ya ba se mo ye gana mpanimpo
2: wonye ne
1: ya de no ka akwa na akwa no ofie sey
0: mfan se
1: mfie nkron
0: mfie nkron
1: aje se we sabre no ntimi nyi obi kunu man nyeye
2: dabi
1: ana krono de obetimi abɔ ebi a me fanse wa kwia ne bibi ana wadidi na tem emudi ahe na akwara di hofo e wo konfor mo ko kan sai
2: konfor ni si wo shi akwara no akwara na ndidi na tem
0: me konfor ni
2: papa no a wo shi akwara no a wo se wudi ne de ajwa nya akuno de mimi kopie so na panyine me kan e ye no kule trodo
0: ntimi ya kwa himpie stay na wo shi anyi ntumi de a me se ne kwa me bogeli Ghana mpanimfoɔ ne mu wɔmmra na sɛ ɔse meboɔ a na moyɛ mpanimfoɔ momfa nneɛma ngu akwan mu na mohu sɛ asɛm a yɛrekan yɛntwa ntorɔnto papa no so mesrɛ mo na kwan a papa
1: baabi a hwehwe mansa akwada mfie nkron a ɔsan yɛ ɔbaa no ɛdeɛ paa na ɛwɔ ɔne kwa me agubugire ntɛm a
0: sɛ ɔse mmagya no yere sɛ ne ba wɔ me se kan sika ɛtim ne nti
1: Obama watun oja padie.
2: Ah,
0: oma ja padie.
1: Nti na woton ne hwakure.
0: Oma ja padie na me enam.
1: Si se de ndie na woton.
0: Enyi
2: maton me plot.
1: Woton plot. Oba ni nti. Wo so aton dan.
0: Enyi be ejuma.
1: Wo de na ni hwe.
0: Ejuma mi ye bia.
2: Mi fridge maton mi.
1: Woton o fridge.
2: Maton mi TV.
1: TV no de we bi anati kopo ni bia.
2: Kopo ni bia.
1: Woton ati kopo. Oh, ne ya.
2: Masa aton me nto me nyina.
1: Ntoma na ese.
2: Ntoma na e 20.
1: Eh ye no bobra.
2: Na mi kuru si ka o de be ye my flow.
0: Obia wa o nti.
2: Ti ma toni nyina anti ha wa se. Mi ntoma ja pade ye.
0: Ja pade ni miniska na ma pa we ni ma koton. Miniska na ma pa we.
1: Eh abusu abrai bra Facebook na bra be hwade na papa we ma de mia pa. Ifie num ko.
0: Papa ma bere.
1: Eti hene na mode kro. Mo firi kwamfo no ho no ehin bi na mo de akọ
0: me di papa no ano ohwe no no
1: wa de ne kasagusu ma me
0: di firi papa no ano ohwe no ho no
1: mhm
0: ena me de asem no ba hinhwie nti me de ne ba ye no na panyini no ohwe na na de aduro kan no na o panimu adu nsini bi a o shu no mu ma me nte sa anka akora no wi na du nsini de aduro kan na
1: ena nipa na yetima twa ti
2: easy
0: Enti me din.
1: Ana papa dia de amuda no dia so.
2: Ya nya ne hwe.
1: Eh kwa me abugire. Ye hia ofia ha. Eh born nti age se producer ma me bre. Me timi kwa nkopa, ma no nkopa na me kwa se bia kina na na de chen. Mo ba na bo wo ha enti me nya dwuma. Enti producer fix date no kwa me abugire. Kwa me abugire.
0: Ma won kura ma ye no no. Omra.
1: Ba bia wo bia se oba. Ai age ku so ma me da bai. Adu ada se ya, se kwa me abugire ba. Kwame abugire ba bia wo bia.
0: Ne ne yire ha wa bɔ
1: ne. Ba na bra ba chede ntia kura ne ne nana kwa kura ne se nipati.
0: Wo se ye bo a mo mfa. Kotodwe
1: na se nipati o. Ey, wo dia bra Facebook na baba, me hu bi da, fisi a wo me. Eh, ni pa nan pa, yesi na obi mo ma, gase pase.
0: Na sen panimfo frɛ no kro otimi tu moto dwane kɔtena ba bi wo
1: ma. Ɛne ɛne sɛ ɔnyɛ bɛma.
0: Ɛtɔda bi ano aba, ɔba wɔ sɛ nyamea, na panimfo atu aheda. Ɔba pɔsa pɔsa abo ɔkra wɔ panimfo anim, na nim sɛ bia. Nka da no ɔka sɛ ɔde me ne me yiredin ya mamre no kra, nka kyerɛ sɛ panimfo. Etimi ka kyerɛ sɛ asɛm no a waka no nti. Ya ti wo de dua no wa hwa akora no.
1: Eh na mo kwa o manfa akora no so anhye ne nsa.
0: Manfa akora no anhye ne nsa. No anse panyini ye kwa ma han prage ya de filipiano. Na me de aba. Ba bia me ko bia me han prage ya mfinum panyini. Ya ka ma bo nye ka ketua. Nde de hia me ne se. Se me na me ye no anka gan na panimfo antwe ma me. Nti so aya akora ne sa de me hia no wa ha. Na kwen obefa so akora ne benante ne meka mabɔ na me akora ne hwɛ so nko ni school
1: ye bo ahomɔ de bia sɛ sabeka nana eku afri ye komfo ba wo ankase na ye ne no de asemi ehon komo fri sɛ sɛ de asem no esi kro no ano de ne papa papa papa papa me de menam pa me hunu bi da sɛ nipa nan na adane te sɛ ayi no nipa ti wo de bra Facebook na bra behwɛ de meka yi ebia wo ti yeka wadwebe so apia no no me ha ha mani asem ne se de tie na metwamfo ni chio no ehu papa akwa ni na na pasisa ene se no mawiro ni na sey
0: ese ne na ka se no da ni mu na bu
1: eye
0: ma tu kra beda o ama pompo boni ya san ba boni na
1: ene boho no ene boho no
0: anyini ma bresa nti eti kwen ofa so o ya akora no
1: o sa mani sinda dem
0: o mani me sinda dem mfie nu meka mabo o metua meka na akora ni nti ko ni
2: we se
1: ma ko na waton to ma 20 anfoe ana waton da atikopo no na ayisi so deck isi so waton ne deck ni na
2: to ni nyina
1: o
0: to me ho ne so ate me to me ho ne ma
1: Ma ton. Ba se mo koko ndie mo ntobi.
2: Da koko ndie. Koko ndie ka senke ye ton no zi ye jan.
0: Kamse mi di si awa na so ye
1: me. Okay, mi ba munyina so me. Nana ma adwoa ye.
3: Ya ndu dio.
1: Ah, apia kubi ni mi wonhira FM e wukumase.
3: Epa
1: choa. Ye do ase. Mi ba choa wonim kwambo a chene na yire afie kwa du.
3: Mi ba choa daro ma mi ni.
1: Aha. Ayi wo mo be ya ne nan si twetwe ya sesei. Entimi si from aye apasesa ana makwa kwobo kwa me bugre din se kwa me bugre na to akoda yadu ana akwa kwoba nse yi bacho emu asem no se ne sitie pote
3: me bacho na dia me wono me wa site ntimi dine yi sakra wada
1: yo isha 104.5 fm suni ye ne nana aku afriye konfoba wo ankase ana edi nkomo na adwe yo so wo site eti wo jina babi yi na otimi ne edi nkomo na na wagina ye
3: Me pa
1: cho daruma. Na mi bisa se asem pe ne epempen so no ebefa wanim. Na mo hwe mu no ye no kresa ye dutuo. Ana se o mabetena na se biu omutu mfutu agu ani.
3: Me pa cho daruma. Emi ata pe ni. Ana o mo ba e mfa kwa afini. Mo ba me na so. Ɛmɛ kwa oko pie mu wɔ anyefie. Ɛ anyefie mpanimfoɔ no ana yi ɔmo ate ame. Mmienu edi akyire ɛne ɔmo nyinaa baeɛ. Nfirifa ne sɛ kwambo akye ne ne yere. Ɛne sremoni nso ne ne yere. Ana ka ho na ɔmo nyinaa baeɛ. Ɔmo baeɛ yɛfrɛ ɛka ne sɛ Tumai. Nti yɛfrɛ yɛ no, ɔmo ti ame kora wɔ ha no sisie nti bi a yawo wono no so beto so ne mako izi ni titi ni tie tie mu nya ne sai ya fere ne na so mai ne ka tele sai na e mako a chire kwa mbu a chine ne yire e di adi agu pipa so a ye nyankoma de di akose efu a omo ho ana oji wo ani ntum ko a chire ana oji tu mu sai ne kre na omo no se omo na bonudua e cho no so won tena won mu so omo nku no di do no so be ye bia obeye Nti asam ne de ene akola no ane kokosia e maame no ene papa no ana nfa ne se ne wo mu kwe ope wono na nsa ne akola no kokosia e Eti na dia wo ho no no no se omo na ko ni bia nto no so wantena wo ho yesu mu ni emo mu ku no eti omo so so e be de om be ye a ko ri tu no kwa mbo a chene so pa chere se ono omo omo dia bi kwa so de ba ne nan na aya sa na ahomete omo bresa nto no so so wo hwehwe ne kromfo aha na mo so se se wo abom dia eti ono so so no omo so so hwehwe sabe dia wa ye akala ne sa ana omo di be pie mu a yesu na omo akwoche ono so so se bia odi adie no soso ehwe ho ana omo de ban ti suma na enu masam ne de ye gusa asremuni no ana ono ni jitu mu se ye no kora so odi adie akose ho se bia oba na obi anchitu o esi ni so obi anya ne hwe wono ana wo jitu mu ama asam ne kwa sa kwa anyi ho no mi ti ame ne kwa de wo ko ho ndi eti de wo ho no mi ti ame ne so be de no soso ato aso de ono soso esi ye because me no mi wia de wo ho no ana omo no e de to mani mi ti ame na akasa so e wo ho no mi ti ma daro ma ono so be to aso
1: mhm ana chama ma joy ana chama
4: ye yo fani
1: yo wadaro ma asemu aba bedru ha ye de ye mpania kase suchefa ye mua ena ye suye nche aso ni asem kwambo a chene na ira bedbo mu nkru ya ye bia se nsa beka kwame abugiri asuye nsa nka no na momudi kopie mu enu ti na me afre na konfo ba kra wa ya de e bise suma ni sane oso no e betre sure si fomo a ensa ni wo honmo a wo nkai eso a cheche bibi kakra papa yi ene kwame abugiri ankasa no asem bi wo montem dada ye suma etimi da na di ana se de wode aye papa ba nko na suma etimi da na di
4: yo ni ga ne da wa si na ka dia me ka ni ye de ye wo suma fia ha ene ehu se wo me a kya me fu mi ni a kya me hene ene wo nya ni ba bi ko na me fa ni kran si yi ana kya me ba ko ka ho ana so so ka ho no mu nya ba ye se omo ase ma kopia ni ti timpani fo so omo famla me ji ni ampa omo ba e papa ni kra o ba no okuta tas ba o ba no o kan no o kan o kan o kan to ba na suma ka ten se tas ba ni okuta ni okuta ni ya de o fa shan ni ba ji ana o de shan ni ba ji mu ni ji ni se ono anka sa be man ni o ne ji ni ni na adu ho adanse ye na o ba ya ye fe suma no suma bu sa ni se o yi ni se wo de wakwa chula enye mebi di ato kata ase di akwa kwa shwe efom obi anki tuwensi uso obi anki sikansi uso eti nuwa anisa nyanu kura wana nyanu kure ubiye wanuji waka ya anisa nukure na pamu kwa ambu achene nene yire no ako bo uduya wa usu omu eti nuhusu sunu unti ni ntina honu mma omo sunku tu su ye temu de osu baye bia osu baye enti anu kure se odi omudin akwa ya dia dia shefo asema mi kan wonu anka se ne yiri ebe dia dance ya ne yiri ka hu bi ana fa asem ni si osu ma na nimu ha anu kura ne ko ye wa hasi ama asem ni kura no mi ba ma ka se kwa mu ache ni ne yiri no ani omo di tokwa ni adia ri wa ha ana che se onde ojitu mu ana o de koye enti ahimfie ho no omo bonu da ko me kwa na ukwe na bia so omo di asem wa ahimfie ho enti da ko me ko ho me kwa na jere sa asem no ana omo gbi so omo ka e da se omo hunu ni ka papa me anu ko gina ho e ka di esi ye nyina ama na nanu nyina eti ase che me mi tisu ma ho mi ntwa tro ana di esu ma no be kana ni na me me ka me mi ye ni padua mi timi fa ma gine e me ka de eni ho enti di esu ma ni ka ya papa ni jitu mu a ne yiri ya we papa na yiri ya we kwa mu achi ne yiri ti ho achi amefo mi oni ni nyina ka ho ana oji tu mu e wo ho afa de ye ni mi ni asie bia obetie na we kan je wa ha obetie na we kan je wa ha ani sa edidi sa wada uruma ene de de ati ani sa ba be pie mu oni mu wo enhyira FM enti ye de ye nim ani e ka de oji tu mu o tu ma na ni mu a na mu so a wa mu di call ya hintia sa ko kan ho asem a ye ni mi ni asie a afa de asem na sa ko tane amu obu sa ka asem fofo no ede ye ni ge ni mu anu no se tu ma ni kan wa ji atu mi se kure o ma bo ni an tu anu so no an pa tu ma ni kura sa ka ka ye ni kure ge wa mu so so no abo wu ya mu so so na jitu wu wa mu so kura so jitu wu
1: ɛma ayi ayi kwambwache na yire nso abodua omo so jitum
4: omo so jitum sɛ omo de ne ba ne yale no omo de kɔja nsuo ne sɛ nsuo ne hwehwɛ nipa kura wa ye ne ba ne saa no ɛma no ɛnya kyɛ sɛ wakɔ nsuo no wa de akɔn de ɛnya kyɛ sɛ nsuo no nso ahwehwɛ nipa nso ampa nso ɛba ye no wabie na num ɛne ne sɛ duasa agye atum sɛ ne kɔrɛ kwamu achemu edina kwa jina su mubo lupia niti wano susono wantra umu mpono niti wano susono vya sese weye biya waye nempo ube jeli se sanye mfunu wafa emi ya pa anse mfunu wafa kamu wa umu kwa hiltuye no hapani be jina hawa wakasana ukuta abuba makuma aku elu ahye mfunu sa
1: etu abuba makuma aku mu etu abuba
4: si midro umu niya pani na umu niya kumana wedi wa hine jase hine no jina atashe se ohu abuwa makuma aku nimine kuta papa na mo susu mo ye nipa ni ampa na mo suma jase hene no atia no ka chen se bo le kuta no ekuta wo ye de ma o mo pam no ma ni ko tubo ni tubo abonten eti asoma mi kan mi jiri sa jase hene na ka kan ka sa da ni awa sa asoma mi kan ho edi ne se papa ye ni mi dia akwa kwesie en ye ni mi ni akwa enti se se dia asam no asa ko fiti ba bi fufura e ba pe mla tintin na fikura ye atwam ye hu na asam ni kasu ana abata sabre ya na mada uruma ade pie mo nimi
1: yo sesey asema wo ken ba bia me fa firi sisi asa bisu asem ne se ono malam ne se kwambo achene ne yira bonidua enti na ono so ayo mo ba ne sa ana se
4: o kan ne se wa se kwambo achemo
1: mitio mitio
4: ah wa se kwambo achemo abru nuluya da bia mo buru ni anti wono so anti ha o ma dia ko no e di kwa wono so nam so a wono so e ba de obeye bia ro be asem aka no so ma na ni ha no no
1: e
4: na kye se se de so ma ni ka se wo do mu dia aye bibi dia sha fo mo ampa so di tum a na yiri ka ho o ma ni e ka ho du
1: e yiri ti obi okay ahai na asem no e wo ni bisa na no ye wo se yesi e kwa twa suo asuo twa kwan panyini ni hwan sese yade ne ba yansa na kwambo achi ko bodua anansa kwambo achi bodua ansa na ne beba ba yade
4: ani je ani ya omo ba no hwa na asem na di da omo apache san ko di betie mu wa di je ho e ti ani fi an no osma ti ame fo ne ma omo ba asa ni omo na ba hwe mu ti mi gidi se hwa esi o ho ansa na omo ba ha ba hwe mu
1: okay madaru ma adwada konfu ba de bia yentimi ntuna se na wo a wo ye bosomfo a wo te bosom ne ho de ye behia wo na ye hia jase hene e na afi abugire no abugiri ye awso ye behia ne fia wada roma eti production no mo bekasa why e
4: pa cho mati
1: a se se ye de konfu ba kra ye timi afesuma ne wo studio ha eti de beba nyina ne se wo a wo te bosom ne ho ne de wo te ye ne wo ba be bonkuro se de waka ne ya na afi abugire ni soso babio obi anu so beba na ba kuno ho akura ne kan jase hene e so beba na afi ya hwe babia ye betimi di asem no atro se sei aye hu abro so eti na bia ya na eduru babia na abugire dwane dwane no e na we ukoso so wo tre no a enye ye
4: na wo pani hudim hudim ya me ya sai sai en pani fo ye fuwa hudim sai sa abugire na se hwan no edu babi kwa mo fere no kwa hinfi okwa no wonko
1: ana ti panyin fo timi atetra se mo wa
4: ah o beti ni hu mi de ti a asam na to ho firi mi atentin a bepe wonne na nyi kwa kwa chi ni ni no mo ni ni aso mu kwa mi ni zaka aya for this case
1: eh se se so hwe kwa na kura na se sabia bura bapa we mfa se oba ha so oba besere sika kura wo ta 1 billion kura de manwa ne na wo ntimi nya ne hwema ne yi se se esi twetwe we esi twetwe ah wo jese wo ko mu wo se wo twimu anya ye wo twa jese wo twa to twene na bia wo artificial man
4: ah
1: ene motiba te transem we hu a me na na ka asamba na wo ne mame ampa asamba so a wo ne mame amaze se hwedia kwa koduro
4: ah afikure ye twem afi ye twem
1: abi ona kwa no kwa so hu na mane mfie mfie mfie sai efie num
4: ah
1: eti mumu na mote ya afie twa mu no o
4: ah ale kura na umbi a chine ba ni kano ba kuwa u ama kukwa suno kwa sa ono susu yale a ubu tena samu kwa uwe kini yano
1: hey Eti ano so so ano so kwame bugire na ekuwa mwana.
4: Wadi ya ni jina mitini huu. Anke mitini kama wase msa ni diya eja ama ya ni mitini huu.
1: Hey, ankazi kwe usu asamu mwuu. Kwa
4: na apuwa uku kwenye diya na kwenye mfini na uudu.
1: Hey. Enya ankazi kwe ya na ubi kwa jio ubi hama. Ea buwe isa po kan tan tan tan tan odiba fya hai. Ena uwe su su su ne na isi tre se yei.
4: Nti. Ya oho nono.
1: Yo. Yet was say Ada Nana Suswase, sir, and you may be cry Nanka, Nana Crane, a ye, Nahumba be dean commo, and now we cry by Mohon Mob, a bisani at the so when I bred the my Yadamas papa, a dead passare, a be producer Cocrano, one number Casaway.
4: Yo,
1: you are saying Nahoko. You are saying who? Ha! Quite a my demon issue. Hey! Me su de bra Facebook na bra bra kwara na no a me de me chese me nim me kan na papa ni su enye se bia me bu aba mu he wo pa wo de makro ma twofo pa so se ye twene na na tenim enye yi ei akwa wo ye mo papa ara na tenim wo de ne sa se ampa so na ye de na tenim wo de se se de se wo nyanka na fam de na so so de susu beba Susu na mo ankasa ankasa na mo ahunu mo kon ne kon. Mo fa na lighter note.
2: Me copy eso.
1: Wo copy eso no fa na se wo tu asɛ. Ne
5: no
2: no wo no wa
1: fa le tranje. Akora so point
2: me
1: kai
2: mo wa fa le tra me.
5: Yes yes
2: ne ne tete
5: me me.
2: Ma ne
1: se
2: obetimi aye me. Wo nti wo nti ma bo. Anaju tu anaju tu kula me mi tonye ma me ma bookies kula kura sɛ nkura ne coast kwa me we. Anya anaju tu kwa
1: Yani ni asemo ho ne na enye wo ya asempa ho
2: wase me ba na waye ne sa no wo ko ba bia wo mo ho ba chiri wo mo etimi wa fuom kwa me abugle
1: ko ba bia hwan
2: kwa me abugle si wo ko ba bia wo no ne ho ba chiri
1: ne oyey eden
2: etimi wa fuom ana na yiri si wo mu dua bula na mala me ni be jina ka chiri me se so wo kum ni pa wo meka so wo kum ni pa sa ko tu mi tu okum na aboto wo e wa na be ja bulo ndua na me ko ofie wo ma ne ba de sekan e ba fie o so me daada me me ba ko fi nkukunu e ma akra ni ko tutu fo me se wa hunu kusie
1: na me se sanse wa nyina sia ho na ya na bo na mane ye
2: me pa cho me be bo ahemfo amane ye e mo mo sa kwa me abugle ene ne yile sa che me kotena mampo
1: e kwa me abugle jini di wan kase
2: e sa che me e de me betena nkase police station na commander ne ka chere o mo se e ye criminal case no mo de ato me so nto mo ko twa case ni mu e no mo ko ko twa asa na me ko fie
1: Omo de criminal case ya tozo. Se nka koku nipa.
2: Wasi mimi kunu so obetu nitu abla mi kunu susu ni ho.
1: Na otu o.
5: Enyi mi na na tu me yem le kire. Mi na na tu dada.
1: Ben ho ben ho na kase.
5: Mi na na tu dada bi na me kofa ai.
1: Ti abofre ni bia.
5: Eyi eyi eyi.
1: Singe bar. Singe bar.
5: Enti a police po no kora ba aye no. Na me de akora no kwa yale sa. Me bedru ahma anaju be nundu. Kemi ko me no do no na mahan pra.
1: Na watwe obuafu mu watwe tuda.
5: Na panyini
1: maybe so asem obuafu obi da mu watwe tuda.
5: Debi debi.
1: So we are making why why
5: debi debi debi panyini me life fantasy.
1: On ka bi da.
5: Debi obusa po mu ho se me tesan.
1: Kemi ya me ba. What so be kwa ba busa se otesan. Atiefo no abeka kirezia. Ankase for ene me biefo lines no amuna mbefre. Kwasi buafu na jama so kase wie pepepe amuna mu bam. Eti ankase for kwa me peni pa 500. Na mo mfre. Anka se dretia ne fi what is the fi ano o fi ano na mo ya ne fi ano eh asantefo wa ga so se fi ano fi ano fi so o fi kura ye nka oni bi se fi so eh busu afo se wo fu no ewira gye aboso a kona kodwa to abona grufu o wo na de last show na ba no pa pa pa wallahi wallahi wallahi roda ba ne fana kinkon eh eti se dien bekra ne aguso bekwane mframan na mbodi wura na se kama pa la show kila be wu la show nsompa eno na se sefdie fo so asase agia tumu se e mo mo bi su ha ofie se yetefre sakasaka nom kakape hunta hununom ne fie wura nom ne ade ne nyina e la show ya ne be kuno eno ti bona go limited sisi se die o mama kuaye no aye fo pa pa pa pa pa pa pa pa okwani bia mfre 0246 519012 me wo company mu a full company ah me wo ensuo ayi nyina wo ho ensuo machine ye di twa ensuo yi emunu dwan ye so kra da ye so emunu dwan kiam ye no ay register wo ho politank kakraka pa eso so e wo ho ah enye asem ketoa enu nti bomodia sese ope biato ye tofie no ni bibia plot bibia account bia na mumra emra mama ye na mumfami modwuma ewo ye chirkuom ewo chirkuom ya kia kakraka pa mienu ye register emno politank kakraka pa last size no enum ye tunsuo mienu wo fie ho ena machine ye di twa nsuo emno dwae enum eda no 5 rooms no wom ene tatam ho ya ton fez wo kaba mumra me twa mumfami adwuma mo ampese mo ye nsuo adwuma no ya wi ama odada kutwa gya tum mita wo hola bibia enti bomodia se obefre 055 806 9874 na yenka ho asem ne bo fofofofo pa eye full company ena wo tone sa no wo abusu be ye ntem ye de asira bi na e ma former trust wo jo mu de ye ye asem na meka kire wo no utisu obebo obetre wiase ache wo din se ntontom boye ho po no be se komu kuyan ena omo di lumitras ba yes yes yes yes hwewo na tontoma ni awu afei baby vite drops any syrup ena so so eye dura eboa mo fra wo ma akese yesi akora na kese na jese ne ho nyefe ne ho nyakono ena nurodogel obi osi ni kotodwe osora no ye wi mesi unya bi di srasra ho a ebeko afei ba globin syrup so ne capsule ebe ma muja betra mu si to transform de be yu yamo sonson ne mo amo nyina away so se no de aba me nipa ho ya fanyini wawa eye valuvite valuman valuvite us your life valuvite platinum plus emotim nyu mowre eno honam ye fefefefefefe valuvite valuman valuvite omega 3 fish oil valuvite immune life valuvite beauty plus valuvite atroflex plus ena fe valuvite minocare baka cho se so tunu na webin kan ro ho a wabokagu bomade aso be fresh 0561 0886666 0561 0886666 na ekwai no emuada ho pa sese so pesa wo demo ye fena timi tena ho lo che na manyina twa ho hia na mo he tv akototi cl media na na school akase akase ne bua ba fom pa sese enya ana 0502 981 894 Jojo Vodka Mix. Jojo Vodka Mix. Allahu Akbar. Hey. Besisa adofo chia. Na mo pesa mo transfer che pa. Na de mo dwene ho sipe, esipe. Na ebintin kamu a mo ma Jojo mrapono so. Eye PVT Oak Barrels Limited and a yeah yeah. Omo amasaman. 0553 959654 enye na ewo kumase montre so ba bi eton sabia chini na kopebe na ebeboa pa pa pa pa pa pa pa pa pa amuzu pi heba mescha yadie nyina woni padua mu ntim mu mogam na enkanka kra ne se wakwakofa obie na de chenye odwon so ay mu hyehye mu kekawo mu wowo anansansa bia ba butre ne ho ne nyina ha dwene pa momode na kopɛ amuzu pi heba mescha woni oba ne nom ti amasadem ho Mwete mwini mwako cha Dr. Nkasa Nkasa ewa tafunisha yesu ana ubefere 0247-776743 Alaska Star Enterprise Alaska Star Enterprise Sise die, mise e ban wopi papa nwa Kwa imu obi antono ni papa ni wane wo Wana swaji ni wopi pata kontene mu sto mu ifi holo bebia Echepa ube tuyo fidemu wo Nenda suya munu jayi afɛ wo bɛshi ti papa pa wo ho ɛna blankets material deɛ ɛnyina ɛwo ho afɛ roma diffuser bedspread designs ahodoɔ ne sasa ahodoɔ nyina bi wo ho bɔbɔdena na prɛkyiri kwae nkonwa ho ayɛ dada akɔ na kɔpɛ sofa cover hyehyɛ ho kama carpet papa pa ɛfie ne dada deɛ na so tumi dane fie ne hyɛ brɛ prɛko pɛ agye sɛ wakɔ Alaska Star Enterprise na wɔn adi wo nyina ho dwuma deɛ ama prɛko pɛ ɛdum wɔn maame anɔkye plaza ne mu wɔn ne prudential plaza ɛne de hwɛ ne mu wɔ first floor hɔ enka ye tudu ene mttd office ena fiko bank na edi hwanimu asem ni tia wani se obefre 0256 0000 33 0075 and 0200 281080. PB Bitters a Jawadwa. Do you have a public could chance we be no had yeah? And remember your sorry say you didn't change. Nyaku kodro su di mensen pa e pibi bite se yese jwano wajina wadin se ba ya nwa da wada wako yebi ya bada pa nana nanu mbe sunda yese bema ensa ukwe mwafone nmo nmo tropedo do kona kwa yensa ampa wache nima wafenguram wadima yopia etopia e ye Grace of Salem eni ure mu ubiya ni jehuwa memani kule wiyanom osime buwa fre se apia se mani wiyansa nenom 0203 398 707 0203 398 707. Nana ya bi ni kwa fupanyi na mfaya esu kwa bina no baka jose bibi hao ni ama nko iye unhunu ni ama so abrabo chwa umidibie pomadea kwa kasem chen suyo nuke ketu tunisangum neja obra beda asem na wye ni se ube hunu huwano prekope nandia dansi ya beko owa sante ya guna samay mua mwenye abrena uhao edamo so mumfre 0243 134 535. Sansu na kwantuo aye foye de na amase se obi a tebase mu hunu ho se wo de hye hwan ne betima ya de wo ya ma wo eye STC Energy GH Express sa water modern bus terminal wa ye nkumase ya no the whole West Africa bi ni babia eni babia me na me ka kire wo a babia mo ne so mo tata so etinsu onyiri ma ho wo kwa na de asa betima dakura dwodwo ho kwa mse bus beba na odo ne ma hyeka no ase ye nyisika yanyi sika eniyama adibeshe kano wasi yeno yanyi usika uteki tunabitua sawo kwa nkani sawo kwa tamari uko takurade bebia ya so dishi ye afe niyama bibiri na wote mna huwa obitimia enjoy pa menfere utu kwa anadudu station ya menfere obitimia edi jonsu wa shani hufri nkani besine kwa techimai echwe mkutu ya bodom oka chada wa soba jonsu wa na yene dine udufi ya nafi wa uroni huwa obeta saa asana jonsu wa naba wase wuku hu ha ufuka una ya ka wura ufuka no a wo shes wo ka nim de ha no ka che yino driver na nase meti no na munya ase na mo fuka ne hu asa mo fere ade ne ade na wo yam de ko ko sana tika nim oh ssc de ntisa party de hia obi aka chero mo we ya kwantuo ne etuo obi se obi so why fere na twa ticket to 0557 943 607 and 0244 412 016. Kujak Farmer and the Kujak Poko do a babu swafo. Obviously, three and Yawa been a semi woman in three and gaga. A very yanner, a semino, a fenan minimus, you as I walk in case the action or no. A brother boy, Kujak Poko, a fe Kujak Tako to peace, me say. So, see a pony a dear semi, you can't semino to Miss Libya, or see a pro and you, Kopibi. A fe Kujak regular. Fluoride toothpaste susu nie obi wo ho no mo a kosua kura wontimi nka na de nipa ni a kopa bi pose na se benya ho den obi susu de wo ka so num nufu okura keke wasemese afem onye guy uhia Kojak P Kojak F sensitive toothpaste anase Kojak P Kojak F mouthwash kani na bom na fa adwuma na obedo ho pepepepepepe Kojak ni amanya na wo kanshi dragling na face center market eye body ho and number for 0244 559 597 and 0244 481 341. Obi na do ye kofie wuduru ba bi e ton sa gina Michelle se gina na kornum club akakraka miensa onum wie pe kofie ubedu fie na dwonso de dwonso kudware na da ade be chen no ubeye so refreshed eno na ubeka se ei ye ka bi ade a eno ane club papa nie afei Electroland say TV akakraka no ana ukoto ane hunu hunu na 50 inch no a ena ne bua ena injinja ena memana ena janyi ya no sisi aba form kona kwaji mienu fabisu ase ho na wa sofa ba ko boho bagayam ba ba form nya senketo a se meme kan wonyimi ni a fe company no 0503159739 na emwa oni ufiefo nyina munya ni je ntrafie nche mema bebere papie pie no ya no yira jom TV aboso odi kotoa no ba ndia kotoa no dia kotoa ote twio ma sori okone galo baba no ada saso sikum tonton prekon abujafo wei e makata utim pa ohunu mu nsonsuo utim hye kwa no kama ena opportunity wo den won so otimi da abuo bia wonante sekase nimu de ebeku no eyentontom wansra ana se tefre ana se sonkronsuo ombe ko se e madam wo kura sai hwam etum pe wona pede mo amotonton nema na jo kwa ho no bobodna so ba hye kwa no chekwal no na isuna ho na bodwuma samara company de aba e ya 0246 864798 and 0501 454462 samo chum enterprise ha gamane yadwuma wodo de afidie bia basima the friend say don hwe ngotwe ekosi du na twa blocks no makoma kompim nsia e ya rta na be gufom what was 6 inches 5 inches 5 inches holo and a fe pavement blocks ni nyina kabo mu ayrem na be go form etu adwuma wo mrɛ ena wo san so so e wo conveyor ena fe mixer ni nyina e madwuma no ye mrɛ papa etu mo abesa mo ye block factory ni ade ni nyina no aha ena so do ani kro e ye samotwum enterprise me say obebo am adwuma na koso wa industrial machines bebre ena wo ho enti kokwa hwe Samuel Chum Enterprise e wo 0553136856 Samsung Alexa ti se odresse na so ho bon wa wo taade ne fe ne ade nyina obi enhunu obi enhwe obi enhwa obi enhwa obi hunu enti bo modena se obepe Alexa light na ode Google ho oguna ho do nson me magina mu miensa magina mu miensa owo wo ne akware ne tie de ba ko wo wo storm run wild na fe legend e ma dia obsession instant crash na fe medi muzel temptation dia obi awura ho timi mia bi e de gu ne ho e de fa gya tuma ka dia ye ntoton cheche ne ntoto bi fa ehurohuro ho da kumasi ya na omwo mrs anoche plaza nimu omne presidential plaza eni di hwere mu first floor ho kosuru ho fre 0240152204 anasa 0248315258 abiga fo ntrase mame munko tra kunwa na wo machiri nimu kunwa yelo nimu ko tram a papa de trase na eja yeah unti minko ani awia awia na bere wen le se sa na so yen aha o na funi so wo bere awia si mama tie fo abam ti mo ntoto mama
6: abia case na emede
1: o o interest room
6: papa se mpanyin fo se asunum yi nu enya ntoko a
1: ase wira na
6: emu ha bae no ne homa no omu no mo kire wo
1: papa
6: onse wi ase e wo tu ba bi di hwenye o
1: oba no mu na kwako huna mane
6: yes ana omu enu no toko ande me se ya me de no kesi ya me de pa apia bitim bi se papa we se obo dua jabu dia
7: eh sai nyini
6: abi ubu dia
1: eh yes or no ye brand
7: me ka se me pede
1: tie to wotobo afidie so na wona ha woni yi ha nyi sadwase sa ebi wona sadwase no ebi ana okutansa kora ma na odi bi ti time na odi bo nsa ha de yinkura nsa wabu dia na mu dia
7: edua ne de
1: tobo
7: tie me bu sha me no
1: tie me
7: wabu ane
1: wabu dia na mu dia
7: me pa che udian dem me boy
1: okay
6: ti de uda obudua se nipa kro no ye oba no ta no ana onkunu ana onfa ye obi nto no so wonye ne dan
7: me se nananju enipa kro wa bubu me ba ye guhwe nana me serawo manen ko ya de e wo mapu mu na menche no na me hunu a me bere we sna
1: na wo kasa no zuna kuta dan
7: mpa che o
1: o kanche no de de kosua na ze de na de
7: de snap and o kanche ye
6: no chira be
1: snap brand
7: snap
6: okay sapa
7: ise man fa ngunshu no
6: okay
7: me de gunchen
1: apia esa sa ye ngunsa ngunshu
6: apia
8: we ye ngunsa ngunshu
7: dabi
6: apia diabo bia ye diabo se bo dua na papa yi e bu bu gu ho no ma anka wo ka wadi beji
1: sir you said what your chrome for
6: yes sir nneɛma na ayɛ ka na ɔmo ntie no pia wote kurom a nneɛma bi wɔ hɔ nom a nka asɛm obi a statik toa bio
1: na wasi media papa na ma ne ɛbɔ no kyɛ sɛ biribi wɔ hɔ.